0: خوش خوش خوش بو قیس فیلم قیس سریال دان ساونترک ده جدی یخشه بلسیز من شو فیلم نه بالالیگمزدن بیره کورمز
1: قیده و قیده کورمز
0: خر یله خر مکتب که چکش وقت ده برنگ سنتی ابرگی چکشتان آلدم من شو سریال تو گتر دیک دوستلار منه یپلش اردیک زور بولده منه با قسمه کردیم ما ها دخشت بولده کو بیکار بولده ده دردیک اسلدیز ما
2: جنگاوار سریال ها
0: تاریخی جنگاوار سریال
1: بو
0: خوش خوش
2: تنگیم بسی کرده
0: افسوس که تنگیم امست کو بو
1: کوز اینگیز تیگدم دیم انده خاضر جبر یخش که تیاد کندیک آلب لرن تاپب تاپب شو جبر کب تاپلی اپتا آلب دیگن اینگیز تنگیم نگدر ادشی اپتا ده خاضر
0: خی آزگین وقتمز بار که اینگی ساعت که چه بیت قرقرا قبل قلمز سول گرسه ای که اسلام علیکم
2: علیکم
0: اسلام
1: رحمت آمامسز تنشمز
2: من نرگیز دم
1: نرگیز آپا قیردن سیز
2: تاشکند
1: تاشکند دن نرگیز آپا برسامز تنشکمز دن اوین قانون قایدلاره سیزگه تنشه
2: تنش بلمم
1: بیمالا بلمم بیمالال دیبت دلو گوریم سو دیمک غالب بولش که گزداری ایتی اپتو ده
0: چپتلر بیمکی ده
2: تا خالص یالتر بست
0: آپ که تمن چپتلر بیمکی تایار بلسیک شوقون براس پسی ترسیز رادیو دن زالشن سیز و
1: برینچی باسقچ
0: تینگ لیسیز باشدارید

0: خوش نما بولده بو قیس فیلم قیس سیریال دان ساونترک ایده
1: و قلبم تگی شکلیه
0: یشن یشن بارگه
1: بزن
0: راست
1: کورگن شد فیلم لارمزدانو
2: یعنی کوریستو
0: من انجا آن سان کنه بیریب من خوش که اینگی باز کشکه او تشمزدن اول تنش بولمز
2: بنده آنو مایخوش درگیت کمیسیز
1: یو بنده مرد
2: برینچ مردش
1: باز خدا سرولار ایزده
2: اینه بود دستور ده برینچ مرده
1: یو
2: بنده برینچ مرده چشتر سو یه قایل گه بولشون کنم از همه گه نصیبه تویر میده برینچ بازخشتن او تینگیز دیگنه بو ایلیک فایز غالب سز دیگنه خاضر اکینچ بازخشتن اوز آسانگینه بولنیم بازخشتن شون دیگه او تینگیز بول
0: وقتم از آس اکینچ بازخشنه باش لیمه سزگه فیلم لردن دیالوگ خوی بیره من خارج فیلمه بو قیس فیلم لگنه تاب شنگیز کرک بولم
1: خواب
0: اها باش لدک
3: بس برارتا دایدن تاپامز ده غب کلم باقامز یرگنه قولمز اونه هیچکم قدر میده چونکی او دایده کورمز آدم
4: جناب دک یرگنگی غلغوله سالی اپسز
3: یو یو یو یو یو یو هیچکم کرکسز دایدن خیردن تاپسام اکندم باشم قط قالده ایریکو سیز اصل ده خیردن بوله سیز
0: خوش نما بولده بو قیس فیلم گه تیشلی دیالوگ ایدم
1: نقاب تم مست ما؟
0: یو ادشی هبسیز نقاب مست جوده مشخور بو
2: یه نمر تیم قاید بیرم سیزگه
0: اولنگ
1: آنو کچکنه گوده که سایرگه چخته ما؟
0: یو یه نمی تیم کن خوش
1: یقلش وامم ما؟
0: ها یقلشی هبسیز من شو فیلم ده
1: آنو مسکه کی گوهیم بکنش کنو ده
0: قرنگ می سیزگی بیتی آردم میرم من شو فیلم ده اشتراک یکن اکتیور بار میستر بین باشقی آردم میرم میمن ایتین
1: میستر بین اوینگن کنو لاره
0: خوش جوده مشکوره
1: کورگه همز اسلامی همز
0: اخ افسوس
2: سلامت بولین
0: افسوس کی جوده یقن که گندلر بلمرم
2: Hozir bizni eshitayotganlar, mana bu edi-ku aytmaysizmi?" deyishyapti-da, lekin efirda boshqa tinglovchimiz. Xo'sh, Hasan Atxamov, menga hozirgina xabar yetib keldi. Biz keyingi soatda ham Auzerebus loyihasini amalga oshirar ekanmiz.
0: O'tkazsak bo'lar ekanmi?
2: Ha,
0: ajoyib yangilik. Demak, soat millarimiz 14 dan deyarli bir 5 daqiqalar o'tgan.
2: 14 5 larda.
0: Yaxshi, tayyor turing. Dasturni demak yakunlamadik.